Tala Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Nomma, Jag mulla meld här stämmen, ja, den radio Nomma, La Alma Radio, ordentlig radio.

Men en sak är klar. Du kan spöra mig vad jag tror på, men du får inga svar. Det är många som har prövat sig och vill sälja sitt syn på livet, men jag smiler bara höfligt och svarar: tack, jag har. Och jag tror man nödvändigtvis inte blir klokare med åren, så tynnare i håret och tynnare i låren tar jag dagen som den kommer. Men jag tar lättare till tårarna.

från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: och tystnaden är högst efter ett stön. Så jag tar ett blås och en död.
1: Hej, detta är Hilde Stelle

0: låt om livet och livets gåta.
1: Låt om hav och låt om båta. Någon att bli varma, någon att bli korta. Någon som är så fin att det är så gråta. Tog man i en båt
0: och skulle vind snu och gå från lötter till gråt. Och dagen blir gråsten grå och nätten tårevåt.
1: Mest icke mot
0: det finns nog en låt som kan få

0: Hej, detta är Monica Norli och du hör på Ordentlig Radio.
1: Hur mina självbedrag Jag vill ha värlighet I någon andra följelse Men jag och du på tur har aldrig gjort något kloka valg Vi var I UK I Berlin, det tog en dag Men min paranoia slet på din fest Jag var inte på en bra plats Och jag prövde för mycket och tror att jag skulle klara att kunna slippa tak I för mycket stress Men jag lärde att ha ett anlägg för att utleva en sån frihet Inte en gång när det allt jag vill Och ge fan ska vara dritlätt Men om du verkligen ger fan Jag bara klarar inte att inte ge mer Allt jag ville är att vara I fred Men allt jag ville är att bli sett Du sa att du må resa för att kunna komma hem Så ta den här, kom hem Jag sa att jag var sykt trött Men ge mig en till Den här är för alla som har prövd att slippa undan

Tala Mari Boine, Greta Birhisti Mari, La Musa Miguel Nomma, Jag mulla med härlig stämmen, ja, den radio, Nomma, Alma Radio, ordentlig radio.

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.